0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: Ahoj, si. Si, Ramboni. Me encanta la música.